hela dagen och vänta på natten. Ligga hela dagen och vänta på natten. Mina tankar som jag inte visar för någon. Vet inget bättre än natten. Svärmors tunga och sömniga händer.

mycket hela dagen och väntar på natten. Ligger hela dagen och väntar.

är svulten och kär. Allt man har är en korg med ruttna kärleksäpplen.